0: Ja, nå vi nå fått mars og ferdig med en februar, så har nå vært kanskje litt kald, men det har nå vært fine dager. Og før i tiden, da når man gikk ut i her tiden her, så var det nesten aldri at du ikke hørte en eller annen motorsag, så ser det en annen slags li. Men i dag så er det helt stilt. Jeg har nå vært kjørt ned bak den siden, og jeg har kjørt opp ifra Valla til Korgen, og jeg har vært oppe i Sørkilde og i Lerskedalen, men du kan gange ut og ly, men du hører ikke eneste motorsag. Så det er nå vært en litt forandring på det, for du ser jo det kommer ned temmer, men det er jo prosessorer og lastbærere som... som står for den drefta. Men nå har jeg tatt en tur ned til den Egil og Johanna Stien her på Bjerka. For i Bjerkadalen, der var det jo skogdrefte da, både i statsskogen og selvfølgelig i privatskogen. Men det jeg har tenkt jeg skulle spørre en Egil om, det var, dere har jo noe spesielt oppe i Bjerkadalen, dere har jo temmerenne.
1: Ja, det stemmer det. Det ble i Temmerenne som ble sett opp midt foran Ludvig Larsen. Det ble liksom midt i Bjerkedalen. Og de som var primus motora for å få opp den der renne, det var en Per Ånogli, og så var det han Magne, Bjarne Thoresen, vi kaller det. Ja. Og så var det en ifra Rauvassdalen, og han bodde hos Asbjørn, min broder. Men om han var med på den temmerenne, det vet jeg ikke, men han var høyere der i hvert fall.
0: Ja. Ja. Akkurat. Så det, du har du minnet at den var lang, den renne der?
1: Nei, det tør ikke jeg å si, men hun var nok bortåt en par hundre meter, tror jeg.
0: Å ja,
1: ja, det
0: akkurat.
1: Tror jeg. Det tror jeg absolutt. Ja. De drog at det var vel... Nå tør ikke jeg å si om de bruker hest til å begynne med og dro noe ihop, men det var mye godt bare med handmakt. De lempet temre i renna.
0: Ja. I den tiden var det vel gjerne det at skurtemre, det var barke.
1: Ja, det var rundbarke.
0: Ja, akkurat.
1: Og renna var jo også rundbarke, for det var hål.
0: Ja. Så det var ikke snakk om å vete noe bekk i, eller noe bekkesik, så det ble våt hele tiden.
1: De fortalte at de prøvde på, for da det var i tørre hverdager,
0: ja.
1: Så var det vanskelig for å temre og få fart, så de skvettet vatten litt på. Oh, ja. Det var en bekkesik i nærheten der,
0: så de
1: prøvde seg. De flirer jo åt det, for det var jo også snakk om at de skulle jo ha hatt noe... Olja, spillolja, for eksempel. Men det var nok ikke gjort noe med det.
0: Ja, vel, ja. Nei, så du var allerede, du har jo drevet i skogen, og jeg vet ikke, begynte du med svans, eller begynte du med motorsag?
1: Jeg begynte med svans hos han Olav Storvik. Jeg var jo konfirmert i 54, og i 55 begynte jeg min første skogsdrift. Hos han Olav Storvik.
0: I Heimegarn. Ja, vel.
1: Og det var svans.
0: Det var svans.
1: Det var svans. Og det var rundt flintemmer.
0: Sier du det? Ja. Altså. Ja, nei, det har vært en forandring nå på det. Når du ser i den temmerdungen som kommer frem på i løpet av en dag, når du, der maskinen står og har du drevet da med, var du noen gang kjører, eller var du høggar?
1: Det vil si, ja, jeg var handlanger, for å si, for han, min far, han vi var tinget til å skulle kjøre åt en sånn løpebane som han Oskar Svensen, et entreprenørfirma som drev. Så da vinner seg over elva og møtte for han Per Bjerkedal.
0: Åja.
1: Og da var jeg løskar for å lempe åt, så han skulle ha litt hjelp av far.
0: Det var en motorisert kabelkrane da nærmest?
1: Ja, det var kabelkrane.
0: Ja, vel, akkurat. Men du har vært med, for jeg har en onkel, han er nå død for mange herrens år siden, han heter Nils Valle, og det er to Nilser på Valle, eller var det da, men... Og han var og kjører i skogen, og han kjører frem med hest.
1: Ja.
0: Og da var du høggar.
1: Ja, jeg var høggar. Det var jo oppe for leien.
0: Ja.
1: Da kjører jeg, og så gikk jeg opp i Jonna Lia der. Og det var en lagmann. Han Øystein, sønnen hans Nils, var
0: ja,
1: og høggar. Og Knut var også i lammet der, og det var litt artig det der, det, for han... Ja, Knut, han var nok ikke så gammel karen. Jeg minnes i år det her jeg var, men det var noe... Vi var noe gift i 64, så det her måtte være i... Nei, i 4... Ja. Ja, 4-65 antagelig. Ja. Han stilte opp i skoene, han hadde bare i vannet. Til meg skal han, sa han. Så han kappet toppen, og så tok han rede på, for han skulle få... Han skulle få fortjeneste med at han laget staur.
0: Ja, akkurat. Så det var... Ja, var det hessestaur da? Eller
1: ja,
0: var det
1: hessestaur.
0: Ja, det var hessestaur, ja. Akkurat.
1: Ja, nei, det var sånn... i den forbindelse kan jeg jo samtidig si, det var jo Alf Fossland som var skogvokter da.
0: Ja.
1: Og så det minnes jeg, for jeg var jo nykommer i statsskogen. Jeg har jo vært i privatskogen før og holdt det, men... Han var nøye, og det var jo rett. For han skulle måle målstongen min. Og det var noen sendt for kort, så jeg måtte nå øge ny.
0: Nei, jo, ja, altså.
1: Ja, jeg måtte lage ny.
0: Det var på, ikke på millimeter, det var i hvert fall på seg.
1: Nei, da, og han var mord stommene, for at det skulle være så de kunne kjøre med støttingen over stommene.
0: Åja, så de skulle ikke være for høy, sånn.
1: De skulle ikke være så høy.
0: Åja.
1: Neida, så han tog mål på at,
0: altså, det,
1: at
0: var,
1: det var ordentlig, det var... ordentlig ned og trottvelte.
0: Han har ordnet i saken med andre ord.
1: Ja, det var helt sikkert. Han var en... Men jeg var en kjekk mann.
0: Ja. Nei, må jeg nå si det her. Jeg har nå sagt det før. Jeg vet ikke om du minnes det, men jeg... Når jeg var nede i Midtøsten, så kom jeg nå i kontakt med en kar. Han heter Terje Nordgaard. Og han var operasjonsoffiser i FN. Så han var major der nede, og... Og vi hører jo at når vi snakkes deg i lag, så hører vi jo at du var ikke så langt unna enn det gjelder dialekten, og så... Han kom opp lille fra Borsjøen.
1: Ja vel, ja. Akkurat.
0: Og så sier han med meg at, ja, hva du kommer ifra, sa han da. Ja, så sier jeg, kommer du ifra Bjerka da. Ja vel, ja. Og så tenker han seg jo litt om, og så sier han at, jeg har en gang en kar, og da var jeg tror jeg var du på Skjold, du?
1: Ja. Nei, jeg var på Settermoen.
0: Settermoen, ja, for da var en, ja, det var noen befal der, og troppbefal, så ser han at jeg har en gang i tida en kar. Men du vet å komme på navnet hans, men han kom ifra Bjerka. En blispent kar, og fryktelig sprek. Han så ikke noen ting olikt, sa han. Og jeg minnes den enda. Ja, så sier jeg, når du beskriver en typisk bjerkeværing, vi er jo sånn allihop da, men
1: ja.
0: Hvis du ikke kommer på navnet, så kan jeg ikke si så mye mer, men hvis det er en godt voksen bjerkeværing, så om jeg ikke kjenner den, så vet jeg i hvert fall ikke det for noen. Ja, så gikk det noen, så treffer jeg noen på nytt igjen, og så ser han med meg at, ja, nå minnes det. Han heter Egil Stien.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Hvordan sier han heter?
0: Terje Nordgaard.
1: Terje Nordgaard, ja. Når du sier navnet, så...
0: Ja,
1: det kommer på det. Ja. Det kommer på det.
0: Åja.
1: Han var jo en Terje Nordgaard. Han var jo i kompaniet vårt. Jeg var jo i jegertroppen.
0: Ja, vel, ja. Han sa bare at du var en sånn sprekk...
1: Jegertroppen i infanteriet.
0: Ja, akkurat. Nei, han sa det at han mintes det igjen, og der var jo på 90-tallet der, så det er jo en stund siden da, men han mintes det, at du har tydeligvis
1: vært
0: en høvelig kar og god fysisk form.
1: Jeg har noe anmeldig fysisk form, det har jeg noe.
0: Ja. Nei, da, så sier jeg at jeg og en Egil kjenner jeg noe. Han er ikke bestandig, han er ledkjent seg at han kjenner meg, men så jeg skal helse han ifra deg. Ja, det må du helse han ifra meg.
1: Ja, akkurat. Ja. Og ja, du sier det her var på 90-tallet, du sa.
0: Ja.
1: Akkurat, ja. Ja, du var med i Libanon.
0: Ja, då träffade jag i Syrien då i Damaskus, men jag vet inte minst det är ju så du har tydligen lagt grundlaget i för din fysiska fostring i tømmerskoja kanske.
1: Ja, det kan man nog säga. Ja.
0: Nej då, men var det i Lense som låg i Bjerkelva då?
1: Ja, det var i Lense på ned på dammen.
0: Ja.
1: På Bjerkedammen som samlet opp tømmeret.
0: Så
1: når det var stor flom så slapp de det utføre oss og ned på skyen.
0: Sånn de gjorde, Neida, men Egil, jeg må nå få lov å si tusen takk for jeg fikk en liten passiar med deg. Så skal jeg fare og høre, jeg vet ikke om det er tilfellighet at han bor om en trend på samme plass. Jeg skal fare og prate med en Odd Løvbakk.
1: Ja.
0: De har noe i øverdagen som var helt spesielt.
1: Og han er nå en mann med godt minne, så.
0: Ja, det tror jeg gjerne at han er, så jeg skal nå høre om han... Men det er ikke så lenge før han har stordag nå.
1: Neida. Vi er jo invitert også.
0: Åja, det er ikke det. Så han er ikke så nøye for hva han gjør til. Nei, men Egil, og tusen takk for meg, og så får dere ha en riktig fin og trivelig vår, når den kommer nå for fullt.
1: Takk for det.

0: vi var alltså sex sösken i den flocken då. Det var ganska stort tidsspann emellan var enkelt då. Det var upp till 5 år emellan var och en syster av mig, hon döde ett år för jag blev född då. Så vi har i grunden varit 5 stycken då.
1: Ja.
0: Som jag kände då.
1: Hur långt tillbaka i tiden vill vi när du var så när sagt?
0: Jag blev född i 1950 då.
1: Ja.
0: Och den äldste då, det var Anders som var född i 33 och så kom Bodil 5 år efterpå och Kjell i 44 och så var det jag som hette Sissel då.
1: Mm.
0: Som hon döda en örebetändelse så det var var en lite stygg historia då. Och så kom yngste bror min Roald då, i 53.
1: Ja. Som jag sa inledningsvis så var ju du son av den gamle ärverdige landsmann Bortne som vi art kallade det.
0: Och
1: han Karl han kom till Hemnesberget ifrån som länsman i Sørfolda och Nordfolda.
0: Ja.
1: Så vitt att jag uppe och var betegnet av många som en hedersman.
0: Ja.
1: Hvordan var det för dig så när sagt som ung gutt i på den tiden och kom till en ny plats och så en far som länsman?
0: Du, altså, jeg ble jo født på henne, så jeg er ekte hennesæring da. Men far min han kom jo til henne, så han ble vel mer eller mindre utkommandert da, til å rydde opp der, kan du si. For det var vel litt som skulle ryddes opp etter krigen da.
1: Ja.
0: Nei, altså, for meg så må jeg si at oppveksten har vært helt fantastisk, altså. Jeg tenker mye på det nå når jeg er blitt gammel, da, og hennes var et helt fantastisk sted å vokse opp, altså.
1: Mm. Og så gikk det noen år, og så flyttet dere ifra Hemnes delvis familien.
0: Ja. Vi flyttet i 62 da.
1: Ja.
0: Jeg bodde på Hemnes i 12 år da.
1: Ja. I det som var nu Lensmannsgården.
0: I Lensmannsgården, ja.
1: Ja.
0: Ja da. Da bodde vi i andre etasjen, og så var Lensmannskontoret var i første da.
1: Ja, i mange år etterpå at dere for fra Hemnes også.
0: Ja vel, ja, ok.
1: Ja da, ja da.
0: Ja.
1: Da dro dere gårde, og så begynte du å bli til årskommende og ferdig med grunnskole og sånne ting. Og så begynte du å tenke på et arbeidsliv.
0: Ja da, da begynte jeg jo, etter hvert så begynte jeg på universitetet i Oslo og ble utdannet lege da.
1: Ja.
0: Og så hadde jeg plikttjeneste opp i Finnmark i 3 år til sammen da, med militæret da, og så flyttet vi sørover da.
1: Mm. 3 fine år kanskje i Finnmark også?
0: Ja, til sammen så tror jeg vi var der i 3-4 år.
1: Ja, akkurat. Ja. Hva som minnet setter du igjen med som ung mann fra Hemnesberget og barn nærmest?
0: Å, du, det er så utrolig mye. Altså, vi har jo snakket litt om dette her tidligere og sånt. Mm-hmm. Og jeg er forbløffet over hvor mye jeg husker detaljert altså, fra oppveksten. Altså, mm-hmm. Og hvor viktig de der barneårene er for et menneske, altså.
1: Mm-hmm.
0: Så det er sånn at jeg husker jo detaljert navn på folk og hvor husene sto og hvor de forskjellige bodde og lukter og lyder og alt sånt der. Så det er helt utrolig, altså. Ja.
1: Viktige år for et menneske.
0: Veldig, veldig viktig, altså. Og jeg slo meg jo da, når jeg tenker tilbake på det, hvor, altså, det er nesten som man skulle ønske at ungene i dag fikk oppleve en barndom sånn som vi hadde på den tiden, da. For det var jo, altså, vi var ute hele dagen, da, og altså, vi lekte jo fritt, ikke sant? Klatret i flågene og på isflak, ikke sant? Og vi hadde idrett og lek og laget sånne sportsklubber selv og gikk på skøyter i gaten og akte med kjelker og gikk på ski, alt mulig, vet du.
1: Du var aktiv, Arne, i sportsklubben Stålkameratene.
0: Stemmer det, ja. Ja, du har hørt snakk om det.
1: Ja, det måtte jo snakke med litt folk om deg, og da kom det frem der her at de husket det at dere var samlet inn i draktene, for det var kommet på avveie.
0: Ja, det stemmer det.
1: Ja, da. Og nå hadde jo vært så veldig, veldig fine oppvekststeder i Hemnes kommune, både Korgen og Hemnesberget, og Blekvassli og Bjerka og Finnefjord, for en saks skyld. Og skolen har vært bevart stort sett helt frem til nå, så får vi se hva som skjer når det blir ferdig med oppryddingen i økonomi.
0: Ja, du vet, nå har jo ikke jeg fulgt henne så godt siden jeg ble voksen, men litt har jeg jo sett da, og du vet at da jeg var, eller vokste opp, så var jo, da var det jo det her med båtbyggerier, det var jo liksom grunnpilaren på Hemnes da. Så når vi dro innover på Nergata da, eller inn i Lapphella der og sånt, så hørte vi jo klinkinga fra det ene båtbyggeriet etter det andre, ikke sant? Og det var masse håndverkere, ikke sant, seilmaker og rørleggere og smed og alt mulig, vet du, ikke sant?
1: Og så var det veldig artig, Arne, at du kaller det noe for Nergata.
0: Ja,
1: for nu heter,
0: det var jo før, du vet at før så hadde vi ikke noe navn på gatene.
1: Nei. Så, men nå kalles det for Torgata.
0: Ok.
1: Det som var Nergata, så det kom i Sjøgata ned for der igjen.
0: Ja, for den begynner jo ut i torget da.
1: Ja.
0: Nettopp.
1: Ja da, nei da, du har nok rett i det du sier om det, alt var mulig å få hjelp til på Hemnesberget. Det var vel ikke et fag som ikke det var folk som enten var utdannet eller som var bidd, lært underveis på noen måte.
0: Nei, det var jo utrolig mye dyktige håndverkere, vet du, ikke sant? Og så var det jo liv hele tiden, altså, jeg husker særlig på helgene, da på lørdag og sånn, så kom de jo inn med båter fra andre siden av landet, og fra Utskarpen, og fra alle steder inn til Hemnes, da. Og kom med ryggsekk da, ikke sant? Og så var det enten de skulle til Henriksen i Kjøpen og bygge materiale, eller sånn jernvarer da, ikke sant? Eller, ja, det var jo veldig mye forskjellige butikker, vet du.
1: Ja. en betydningsfull sånn nær sagt politiker ifra Helgeland, Hans Petter Mæland fra Senterpartiet. Han brukte en gang å si det at det var den flotteste dagen i året. Det var når han fikk være med faren sin og så gå med båten til Slip på Hemnesberg ifra Lurøy.
0: Ja.
1: Når de seilet inn til Hemnes og så Hemnes ifra havet, så var det det fineste dem han visste om.
0: Ja, det kan jeg godt forstå, for det at altså, når du tenker på hvordan Hemnes ligger i terrenget, da, ikke sant? Så er det jo som en stor flate som ligger skrått vendt mot syd, ikke sant? Så du har jo, det er jo alldeles fantastisk beliggenhet, vet du ikke sant? Og så er det jo bare en smal tarm til Finnefjord, så vi var jo, det var jo, vi fikk jo boltre oss som vi ville der, ikke sant? Det var jo ikke mye
1: begrensning.
0: Jeg husker, altså, den første negeren, eller mørket da, som kom til Hemnes, det var jo en sensasjon, så vi syklet jo og lå og lurte og skulle se da, ikke sant? Det der var jo sensasjon etter for oss.
1: Ja. Vi må nå bare være forsiktige, ikke vi bruker urklass uttalelse.
0: Ja, jeg tok meg i det. Sammen,
1: ja, alt i orden. Ja. Når du begynte da, spesialiserte du deg innlegefaget på noe, eller ikke du... Ikke du tok hans retning?
0: Ja, den spesialiseringen, eller den begynte jeg ganske tidlig. Da. Så jeg gikk jo inn i røntgenfag eller radiologi, da, kan man si. Og sånt. Så det er etter at jeg hadde vært et ganske kort stund i Bodø, så flyttet vi ned til Oslo da, og så begynte jeg på de her større sykehusene da, i Oslo.
1: Mm.
0: Og etter hvert så havnet jeg på Ullevål i to omganger, og begynte med barneradiologi da, altså at en spesiell avdeling med bare, hvor vi bare undersøkte barn da. Og da ble jeg etter hvert sjef for den avdelingen da.
1: Ja.
0: Så det var en veldig interessant periode, synes jeg da, for vi hadde mye utredninger av sånn barnemishandling og sånne ting da.
1: Fydda. Du, men du, for å si det sånn, du bortimot avsluttet på et av de nyeste sykehusene i Norge, på Ahus, på Lørenskog.
0: Ja, etter at jeg hadde tatt doktorgraden eller sånt, og så begynte jeg da på Ahus, eller på, det het SIA den gangen, da jeg begynte å være... Da ble jeg sjef for røntgen og nukleærmedisin der på Ahus, og skulle forberede den innflyttingen i det nye sykehuset. Da.
1: Det var et voldsomt bygg.
0: Ja, det var stort, vet du. Og det var jo, vi kjøpte jo inn apparatur for massevis av millioner. Så.
1: Kan du vel skjønne?
0: Det var en spennende periode da.
1: Var det flere av dere søsken som havna i rett og slett i helsevesenet, for å kalle det nå det?
0: Ja da, han Anders, eldste bror min, han var jo øyelege da.
1: Ja.
0: Så vi alle brødrene endte som leger faktisk.
1: Ja vel.
0: Så han var liksom bjellesauen som gikk foran.
1: Akkurat.
0: Så kom han Kjell da, som ble barnelege da. Og ja, han var distriktslege i Bindalen i mange år. Og så
1: ja vel.
0: Ble barnelege. Og så var det jeg, og så kom bror min da, som var kommunelege på Aukra da.
1: Ja vel, ja.
0: Ja. Og så hadde jeg en søster av Bodil, hun var sykepleier, så
1: det var da voldsomt.
0: Hun var gitt med en lege, så det har vært bare dårlig fantasi.
1: Fantasien var vel god nok, men det var da voldsomt. Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Du, på fritida dik, Arneke, for jeg spurte deg når første gang vi pratet, så sa jeg det at jeg har hørt, eller kunne kanskje huske, at du var, eller en av dere var så flink å tegne?
0: Ja, flink og flink, men jeg har drevet mye med sånn maling og tegning og sånne ting. Ja.
1: Hva du har gjort ellers på fritid, hvis du har det nok av tid?
0: Ja, det er masse. Du vet, stort sett så har jeg jo mest fritid, da, vet du. Så det skal jeg ikke overdrive det her arbeidsgreiene, men nei, jeg var jo endte jo til slutt som professor da, kan du si, i radiologi da, og da traff jeg jo en del kolleger da, som så vi, etter at vi ble pensjonert da, så har vi drevet vi har gått inn i styre- og programkomiteen da, i noe som heter Pensjonistuniversitetet i Oslo.
1: Ja vel.
0: Og der har vi foredrag, ikke vi da, men det er foredrag, en 30 foredrag i året da, i Colosseum Kino da.
1: Du er
0: det. Og det strømmer til så mye pensjonister at, Det er opp til 850 i salen hver gang.
1: Ja vel.
0: Så det er veldig morsomt, faktisk.
1: Ja. Så noe, du er ikke noe jaktmann eller noe fisker i den
0: jo.
1: Forstand? Ja vel.
0: Jo. Altså, rypejakt og storfugljakt og sånt. Vi har vært en gjeng da, som heter Rypas venner da, som vi jakta da nord for Grong da.
1: Ja vel.
0: Hvert år i mange år da. Og det er så fantastisk. Det har vært så flott de der turene at det har vært et høydepunkt faktisk.
1: Ja, men det var noe hyggelig å høre. Og det er jo flotte jaktterreng i Hemnes kommune og på Indre Helgeland generelt. Så du er jo velkommen til å komme hit også med det her gjenget ditt.
0: Ja, Stine, takk for det.
1: Ja. Er det noen du spesielt husker ut av dine venner i ung alder på Hemnesberget, som du kanskje vil sende en hilsning til?
0: Ja, det kan jeg godt gjøre. Altså, du snakket jo om Jon Arne Jakobsen, og han hadde også en bror som heter Sigbjørn.
1: Ja.
0: Og så vet jeg at Knut Åserød, jeg tror han har flyttet til Hemnes, eller jeg møtte han i hvert fall en gang jeg var på Hemnes der. Og så er det en som heter Håvard Valla. Han, han hadde fått nye hoppski til jul da. Og så dro vi opp i Storhoppbakken da, og han var jo jævlig god å hoppe. Og så sier han plutselig til meg at har ikke du lyst til å prøve de da? Og jeg hadde jo veldig lyst, men jeg var rett og slett litt skjelven for å låne de nye hoppskiene.
1: Ja.
0: Og jeg hadde ikke hoppet så mye der, så da jeg kom ned, vet du, så altså, knærne de gikk frem og tilbake, skalv som det.
1: Ja.
0: Og ikke la jeg meg fremover på hoppet, så skiene gikk rett opp i været, vet du, og jeg bare flaksa etter.
1: Ja.
0: Og landet ned i underrennet, og skiene gikk jo i tusen knas, vet du.
1: Ja, vel?
0: Og Så han, ja, han var jo litt medtatt da, men så grov jeg i lommen, og så fant jeg en krone, eller hva det var, så denne skal du ha, så jeg vet. Men jeg var flau, rett og slett.
1: Ja, men det var noe et minne som du har bært
0: med. Men det er faktisk, når jeg tenkte på dette her, så det var jo noen jenter også som var veldig søte i den alderen da.
1: Må du være forsiktig nå?
0: Ja, men den aller søteste, det var en som het Berit Horseng da, som gikk i klassen.
1: Altså. Ja.
0: Og hun var jo lys med to fletter, og ja, hun var rett og slett veldig, hun var veldig hyggelig og alt sånt, så hun ville gjerne sende en hilsen til da.
1: Jeg tror hun bor nede og i nærheten av deg.
0: Gjør hun det, du?
1: Ja, jeg tror det at hun gjør det.
0: Så, ah, okay.
1: Så hun har nå flyttet litt på seg, og jeg mener at hun er søra for.
0: Ja. Ja da, nei da, men det var jo egentlig, altså, vi var jo en veldig, veldig stor flokk da, så jeg tror nok han Jon Arne, han husker jo alle det her klubben Stål, ikke sant, ja. Og sånt, så han... Ellers så har jeg en lang liste med navn her, men jeg kan ikke ta alle.
1: Neida.
0: Nei.
1: Neida, men det var hyggelig at jeg fikk lov til å forstyrre både i jula, og ikke minst nå, og vi har hatt en par prater, og du Arne. Og jeg er helt sikker på at det er mange, for at jeg har reklamert litt med at jeg skal nå ha deg i en liten samtale, som både minnes deg og din far og dine søsken nå, mens de hører deg her, og...
0: Ja.
1: Så jeg sier nå rett og slett takk for praten, Arne. Og så får du helst dine søsken.
0: Det skal jeg gjøre, fra du. Hemnes. Og du får hilse rett og slett til de som du tror kan huske meg, da.
1: Ja, da.
0: Det skal jeg gjøre, og riktig godt nyttår til deg også.

0: Da er vi rett og slett samlet, både 1 og 2 og 3 og 4 for dag. Men vi kommer stort sett etter hverandre. Og så rann vi inn på rett og slett hårfiks på Hemmesberget. Og nå er det ikke langt unna at du rann ved en lengstdrevende butikken på Hemmesberget.
1: Ikke langt unna, ja.
0: Jeg vet ikke noen som lenger, har vært lenger, altså.
1: Du vet ikke.
0: Nei, nei. Det er dessverre ikke så mange butikker igjen. Men sånn er det nå. Og her har du tatt imot kunder fra hele Hemnes. Fra Mo i Rana, fra Mosjøen, Elsfjorden, Revatnet, Utskarpen. Ja, det ikke en plass nesten rundt omkring som ikke du har kunder hos deg.
1: Helt rett.
0: Ja, helt rett, ja. Ja, det kunne Kristian Vodden, når du begynte, når du bestemte deg i 91, som du sier, for at du skulle begynne med det her. Du var på skolen i Mosjøen, var det det?
1: Ja da, så arbeidet jeg 3 år på Mo.
0: Ja. Ja, men?
1: Så fant jeg ut at jeg skulle starte opp med meg selv.
0: Ja.
1: Og da begynte jeg i månedsskiftet mars-april.
0: Ja.
1: Så det er ikke noen aprilspøk.
0: Nei, det er det slett ikke. Ja. Ja. Hva har vært lesen, hvis du tenker som så sånn, gjennom hele perioden her? Og hvordan har det vært for deg i 35 år?
1: Jeg har vært utrolig heldig.
0: Ja.
1: Både med helse og med kundene, ikke minst.
0: Ja.
1: Veldig trivelige folk.
0: Ja.
1: Og ikke bare for det, så har jeg ikke orket å arbeide.
0: Ja, det kan jeg godt tenke meg til. Ja. Ja. Og du har gjengangere som kommer kanskje fra voksen alder også til ja, de er borte her.
1: Ja, da, jeg har nå en borte i gata her, så hun var nå her. Da er han og blabba.
0: Ja, vel? Ja.
1: Avbildet da.
0: Ja.
1: Hun er nå fortsatt her.
0: Ja. Ja, tenk på det.
1: Ja.
0: Er det sånn at du vil oppfordre altså andre til å slå seg ned på Hemmesberget, eller å gjøre en sånn ting i livet som altså, å starte en egen liten bedrift?
1: Ja, det må jeg tro at det
0: er. Og det som slår meg, det er faktisk at det er bare damer som driver, som er sjefen nå på Hemmes. Den andre frisør nå, Anne, ja. Larsen, eller hva hun skriver faget hjemme, hva hun skriver seg før.
1: Nei, hun rister Torstensen.
0: Ja, og så, hun er i den andre frisørsalongen. Og så var Annelise.
1: På Kråkeslottet, ja.
0: Ja, og så kommer det til Lena.
1: Ja.
0: Nede på restauranten.
1: På Fru Karlsen,
0: ja. På Fru Karlsen, ja. Og når du kommer på prikk, så finner man en sjef der som er fra Kanada.
1: Ja, ikke sant, ja.
0: Så det er bare jente, altså.
1: Det
0: er
1: jo nesten... skulle gjort uten damer, det.
0: Jeg tror ikke å tenke på det, altså. Det er jo bare et forferdelig trasig liv. Ja. Ja, da. Har du mest damer, eller fruer, eller...
1: Ja, det er en god blanding.
0: Det er god blanding, ja. Ja. Ungdommene, de også...
1: Ja, de er flenke.
0: De er flenke å komme, de kommer fra, de skal, så nær sagt, døpes til de fær.
1: Ja, men det er verst med dem, de har så mye navn på det, frisurene.
0: Åh, ser du det? Jeg har fått last navn på min i dag.
1: Ja, det er Torvsen.
0: Ja, vel. Ja, ja da. Du har jo vært med bestandig på denne bedriften her og støttet opp om lokale tiltak. Fotball, Lions sitt arbeid og nå Radio Korgen også sitt arbeid.
1: Ja.
0: Og blir det mye mas om sånne ting?
1: Nei, egentlig ikke.
0: Nei.
1: Det er ikke så mange.
0: Nei, det er ikke så mange, men det er noen likevel.
1: Ja,
0: det, det er
1: noe... Og jeg synes det er viktig også å støtte opp om det jeg ser her.
0: Ja, akkurat. Ja. Ja. Hvis jeg skulle spørre deg om hva er noen spesielle minner du har ifra det her 35 årene?
1: Nei, det...
0: Du har vel hatt en masse... Vet du hvor mange damer til giftings du har hatt innom her?
1: Det har jeg jo hatt.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og Kalle.
1: Og Kalle også, ja.
0: Ja.
1: Nei, ikke det. Kanskje se noe spesielt.
0: Nei. Nei, men Randvei, da sier du bare at det er jo fantastisk at du har holdt ut og heldig...
1: Jeg skal holde ut i mange år til.
0: Ja, sier du det. Ja, men så det blir ikke så langt å gå, men.
1: Ja, ja. Ja, du heldig det.
0: Ja, det ikke heldig, kjempeheldig. Det ikke alle som har frisøren i nabolaget.
1: Ja,
0: til slutt, hva du vil høre for noe, hvis du skulle få være deg en liten jebelslags 35 års låt?
1: Da tar vi frik med dorging.
0: Det skulle ikke forbøse meg. Takk skal du ha, og god helg.
1: Like måte du.

0: Der er det barneskole, og så er vi da i og barne- og ungdomsskole og videregående og alt mulig er på samme plassen da. Så
1: Ja,
0: vi får,
1: akkurat.
0: det er litt sånn avstander imellom innad i kommunen da.
1: Ja,
0: Så, men ellers så har jeg gjort det der.
1: ja. Ja.
0: Så
1: Akkurat. Og videregående skole, det er
0: ja,
1: vel
0: det ble landbruksskolen.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, nei, jeg hadde ikke noe lyst på noe gymnas. Jeg skulle bli bonde,
1: Ja, det var flott tenkt.
0: jeg. Ja.
1: Ja
0: Så jeg
1: da.
0: begynte på landbruksskolen, og den nå er da i Modum kommune, den nå. Den
1: Ja,
0: er faktisk oppegående ennå.
1: akkurat.
0: Full fres og masse greier der, så det.
1: Se der, ja.
0: Så.
1: Akkurat. Men du har i stilling utenom bruket.
0: Jeg jobber fullt i Forsvaret,
1: Ja.
0: som jeg har hatt i snart 30 år.
1: Ja vel,
0: Så.
1: ja vel.
0: Men jeg er sivilt ansatt, da. Så det er ikke
1: Ja.
0: noe, jeg er ikke militær i den forstand.
1: Nei, nei, akkurat.
0: Så.
1: Det er kontorjobb.
0: Ja, det er kontorjobb.
1: Ja.
0: Ja, det er litt sånn ut på det kan Jeg kan bli sånn at jeg må ut på noen fjelltopper hvis det
1: Ja, sånn, ja.
0: regner på og sånn. Så det.
1: Ja.
0: Og når det er øvelser og sånn, så er vi gjerne med og kobler og holder på. Så
1: Ja, akkurat.
0: drekker ledning og litt sånn. Så det.
1: Ja,
0: Så
1: ja,
0: det
1: ja.
0: er.
1: Ja da. Og du overtok gården etter en Magne også, men så bar det i samdrifte.
0: Ja. Jeg har vært med i samdrifta siden starten. Men jeg tok over i 2008, altså på papiret, da.
1: Ja.
0: Så men jeg har vært med helt siden vi bygde og sånn.
1: Ja, akkurat. Ja da.
0: Så det var enten det eller legge ned
1: Ja,
0: bryggegården. Så det
1: ja,
0: var.
1: ja, ja.
0: Så.
1: Og dere var åtte som starta samdrifta, og dere er åtte forskjellige eiere den dag i dag.
0: Ja da. Så det
1: Ja.
0: har vi greid å beholde ennå,
1: Ja.
0: så det
1: Og
0: synes jeg er litt bra.
1: stadig er det litt utskifting av folk, men det kommer ungdom til.
0: Ja da, vi har fått ungdommer inn, og det er kjempebra.
1: Ja.
0: Så, og det tror jeg kanskje er samdrifta sin gode, eller hva man skal kalle det.
1: Styrke,
0: Ja.
1: ja.
0: Og at de unge kanskje ser at de kan drive med det her, da. For at da har de litt fritid og sånne ting, at det ikke er gård 24-7.
1: Ja, ja. Ja da. Ellers, har du noen hobbyer?
0: Nei, akkurat nå så har jeg ikke hatt så veldig mye. Jeg har drevet med mye rart når jeg bodde søra for, men etter jeg kom hit og fikk en sønn og sånn, så har vi da
1: Ja.
0: er det han som har hobbyer.
1: Ja,
0: Eller jeg
1: akkurat.
0: kjører rundt sånn,
1: Ja.
0: så. Nei, da, jeg driver med mye rart i oppveksten, så det. Så.
1: Kan du nevne noe du holder på med?
0: Ja, jeg holdt på i mange år som svømmer.
1: Ja vel.
0: Så jeg ga meg når vi på en måte måtte begynne å satse på NM og høyere og sånn. Da hadde jeg ikke
1: Ja
0: lyst til
1: vel.
0: å være med mer.
1: Nei,
0: Så
1: akkurat.
0: da begynte jeg Da spilte jeg jo i musikken samtidig, og så da hoppa jeg heller over og spilte håndball istedenfor
1: Ja vel.
0: svømming. Så da ble det håndball og musikk isteden.
1: Ja,
0: Så
1: akkurat.
0: jeg har jo gått skolemusikken og fortsatt i voksenkorps og litt sånn, og
1: Ja, akkurat.
0: til jeg flyttet hit.
1: Ja.
0: Og da kjente jeg at jeg egentlig var litt fornøyd med musikk for en
1: Det,
0: stund, så jeg har ikke tatt det opp ennå. Men
1: ja.
0: guttungen driver nå med korps, så da får jeg litt hjelpa til der, jo.
1: Ja,
0: Så
1: akkurat. Ja da.
0: Nei, jeg har ikke noe jeg har en sånn liten sånn der hvor vi er en sånn gjeng, da, som for mange år siden så blei jeg tatt opp som aspirant i gutteklubben 50 pluss.
1: Ja vel.
0: Så, og jeg er da evig aspirant, for nå er den gutteklubben 70 pluss.
1: Ja, ja
0: Så jeg er fortsatt aspirant.
1: vel. Ja, akkurat.
0: Så nei, vi står litt på ski, da. Så jeg har akkurat vært søra for nå på den årlige samlinga vi har, hvor vi er på Hafjell og
1: Ja.
0: koser oss på
1: Ja.
0: hytte i tar ei langhelg der og koser oss og står på ski
1: Ja.
0: og har det gøy på hytta og sånn etterpå.
1: Ja,
0: Så
1: akkurat.
0: det er en sånn fast vi pleier å ha, som vi er. Det var 25. Gangen vi var der, eller noe sånt, tror jeg.
1: Å ja, ja vel, da er det å holde ihop lenge.
0: Ja da, ja. Så det er den samme gjengen ennå, så ja. De har sagt de skal holde på til de blir 80.
1: Ja vel.
0: Så da får vi se da,
1: ja, ja.
0: Som skjer da.
1: Akkurat. Så. Ellers sånt som jeger? Ja.
0: Nei, det har jeg, det tok jeg ikke. Jeg har jo gått da, jeg gikk jo på skogskole for mange år siden.
1: Ja.
0: Og da hadde jeg jo da jegerprøvekurs og sånn.
1: Ja.
0: Så, men så fant jeg ut at det, nei, jeg hadde ikke tid til å drive med noen jeger og hadde ikke noe sånn. Nei. Så dermed tok jeg ikke prøven.
1: Nei, sånn, ja. Ja, vel.
0: Men jeg har gjennomført alt det andre, men jeg bare hoppet av prøven. Det var, ja. Jeg gadd ikke å melde meg opp til den.
1: Nei, nei.
0: Jeg kan jo kanskje angre litt på ettertid, men... men jeg har liksom aldri... jeg har ikke vært en sånn stor jeger eller tenkt noe på det. Jeg synes det var artig når vi var da på jakt.
1: Ja.
0: Med, når vi drev med det på skolen, men... men jeg har ikke tenkt noe sånn spesielt på det etterpå, men... men det hadde sikkert vært moro hvis jeg hadde drivet med det.
1: Ja, ja, akkurat. Så. Neida, og så er det jo så, det, du har jo en bra lang arbeidsveg når du har kontor på Drevje. Så det blir jo bra lange dager for deg.
0: Ja da, det er faktisk halve veien bare nå når jeg er her enn det var når jeg var søra for. Så da,
1: oh, ja.
0: Så jeg hadde mye lenger vei før, men det er... det er en halvtime kjøring, så det er ikke all verden. Så det,
1: nei, ja.
0: Men, det spørs jo hvor lenge du holder på da.
1: Ja, ja, akkurat. Ja da. Ja, så har dere en glunt i lag, du og Turi.
0: Ja,
1: ja. Og Turi var også med å starte der, ja, samdriftet.
0: Ja, hun var i samdriftet, så det var på en måte der vi treftes da.
1: Ja, akkurat, akkurat.
0: Så, under byggingen.
1: Ja, ja, ja.
0: Så... for jeg har ikke kjent noen spesielt her, fordi om jeg har vært her veldig mye, så har ikke jeg, jeg har på en måte kjent de som en Magne kjente.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: når
1: akkurat.
0: Når jeg var rundt omkring eller noe sånt, så jeg hadde jo ikke noen på min alder eller noe sånt jeg, som jeg kjente når jeg var her.
1: Nei, nei da.
0: Så.
1: Akkurat, men du sier at du fra ungdommen da, så var du sommeren hos Magne, ja.
0: Ja da, jeg dro... dro med en gang skolen slutta, og så, da var det som regel først musikktur med musikken, med en gang skolen slutta, da var det sånn helgetur, og så på et stemne, og så var det rett derifra og rett opp hit, og da var,
1: ja.
0: Og da var jeg her til sånn uke 14 dager før skolen begynte igjen.
1: Ja, akkurat, ja, ja.
0: Så det var jeg i... ja, det har jeg vært fra, jeg kan huske, jeg har... har blitt hatt sånn jeg reiser alene lapp rundt,
1: ja, ja.
0: Rundt halsen for å komme meg hit, så
1: ja vel,
0: så det, så jeg har jo stort sett vært her det jeg kan huske da, fra jeg var liten og til,
1: ja,
0: til jeg da begynte å jobbe selv da.
1: Ja, akkurat.
0: Så det var jo noen år før vi begynte i samdrift da, hvor jeg da ikke var her så mye på sommeren da.
1: Ja,
0: så, for da hadde jeg jo jobb selv,
1: ja, ja, akkurat.
0: Da måtte den klare seg med det. Men da var det med å begynte så smått og begynte å skulle gi samdrift, så da gikk det stort sett greit.
1: Ja, akkurat. Og nå her på Kyllingmoen, der har dere ikke dyr.
0: Nei, nei. Vi har ikke dyr. Alle dyrene vi har, de er jo på Reinamoen. Så det,
1: ja,
0: så.
1: Og kyrn og ungdyr i samdriftfjøsen. Men
0: ja.
1: Dere har vel en fjøs i tillegg?
0: Ja da. Fjøsen på også Jorunn da, eller Nån Thomas da,
1: ja.
0: Den er jo da oksene vi har som vi fôrer opp, de står der.
1: Ja, akkurat.
0: Ellers så er alt samlet under et tak.
1: Ja, ja.
0: Når vi begynte så hadde vi jo, flyttet vi jo bare melkekuene nedover, og så drev vi jo fôret de siste oksene, så da begynte vi jo, jeg husker det når vi begynte i fjøsen, da, så da begynte vi opp i Innerdalen. Og så,
1: ja,
0: tok det fjøs for fjøs nedover.
1: Ja vel, ja.
0: For å fôre okser og det som sto igjen der da.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Så endte vi jo etter slutt, så nå har vi bare de to fjøsene igjen da.
1: Ja,
0: så.
1: Ja. Ja da.
0: Så ting har endret seg litt.
1: Ja, Ja da. Men det går det vel kjempegodt. Jeg sier jo dere får smått en pris her for flotte okser og...
0: Ja da. Vi har hatt to stykker i katalogen. Så ja. Det er jo kjempebra. Så, og vi har nå greid å levere elitemelk fra dag 1 og ja. Enn så lenge. Bank i bordet.
1: Ja, det, ja, ja, ja.
0: Det kan plutselig skje noe, så det vet den aldri. Så det... Men vi prøver i hvert fall å gjøre det beste ut av det hele tiden.
1: Ja. Det begynner vel å nærme seg 15 år dere har vært i drøft.
0: Jeg er i 20.
1: 20, ja.
0: Det er snart 20. Vi.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det er 2007 vi...
1: Ja, akkurat. Ja, ja, ja.
0: Så det er tett på 20 år. Den.
1: Ja, ja. Ja, tida går så fort at ja. Det, jeg klarer ikke å følge med der.
0: Neida.
1: Så. Ja, er det andre ting du vil nevne? Det er jo interessant å... At det kommer nye folk opp bygde.
0: Ja, det er det sikkert. Det er, nei, jeg vet ikke, jeg har bodd her i snart 20 år, så føler jeg meg liksom ikke sånn kjent akkurat rundt i bygda, men det hjelper jo litt når ungene er med på noe, så
1: ja, det er klart.
0: Blir de kjent med folk, og,
1: ja, ja, ja.
0: Og når de går på skole, så blir de jo kjent med folk du ikke visste om før. Så.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, men det er noe sånn når du kommer fra et sted så, til et annet, så har du jo på en måte ikke altså, familien min og alle kompiser og alt mulig som du har hatt i alle år, de er jo 100 mil unna. Så
1: ja,
0: det,
1: ja.
0: Så det er
1: ja da.
0: Det er jo lettere å holde kontakt nå til dags enn det er i gamle dager, men for det husker jeg jo i gamle når vi skulle ringe hit før det på. Så måtte du ringe på kvelden eller i helgen. Du kunne ja. Ikke ringe på dagen, for det var jo så dyrt.
1: Ja, ja da. Så, det hadde vært en stor forandring.
0: Ja, nå er det bare å ta opp telefonen, og der får du bilder av personen i andre enden. Så det,
1: ja, ja.
0: Så det er litt annerledes å holde kontakt nå enn det var før.
1: Så. Men mor er det, hun bor det sør.
0: Ja da, hun bor i huset sørafor.
1: Ja.
0: Så... Det er noe mitt hus det jo, men for det kjøpte jeg jo før jeg flyttet hit, lenge før jeg flyttet hit, men overtok da hjemstedet mitt, så det...
1: Ja.
0: Så hun har noe det, og det er noe, så det er jo greit når vi er der, så har jeg jo et sted å bo.
1: Ja, ja, det er klart.
0: Og det er jo... Ja, jeg bruker det når jeg da er sørre for å jobbe, når jeg må innom hovedkontoret på en måte og være der, da bruker jeg jo... huset hjemme hos mamma.
1: Ja, akkurat. Så bor jeg der. Ja, så det hender seg det at du er der på jobb.
0: Ja da, det hender jeg må dit. Det hender jeg blir kalt nedover om å gjøre noe jobb der. Så da...
1: Akkurat.
0: Så det var mer fast før, men etter koronaen så har vi jo mulighet for hjemmekontor og alt mulig. Så
1: ja, det var jo litt fordeler med koronaen også.
0: Ja da.
1: Åpne nye dører.
0: Ja da, så jeg har hjemmekontor så ofte jeg vil, og så, men det da er jo da de turene mine har jo da blitt borte.
1: Ja.
0: Så det er jo, det har jo en bakside også.
1: Ja, ja, akkurat.
0: For min del da.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Så, men...
1: Du var ikke så snart å fare hjemme til mor.
0: Nei.
1: Ja, to.
0: Nei, for før da var det faste rutiner på når jeg skulle være der, så da gikk det mye lettere, mens nå er det mer sånn at du plutselig får bare et spørsmål eller en beskjed om at du er ønsket da.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Så du kan ikke planlegge noe sånn som jeg kunne før.
1: Nei, akkurat. Ja, Sven Joar, er det andre ting du kun tenkte til å nevne?
0: Nei, jeg...
1: Han heller at du vil være milliardær, du også.
0: Ja, jeg trenger ikke å være 20.
1: Nei.
0: Men jeg synes det er greit med minus, ja da, men det kunne jo vært et sted rundt 10 i hvert fall, da hadde det vært mer ledelig ut. Stort sett det eneste de bruker fritida på nå, det er bare ved, så jeg holder fyr i ommen, så det...
1: Ja, ja, ja.
0: Neida.
1: Nei, når den har tørve, så er det ikke fallet.
0: Neida. Så, ellers så liker jeg egentlig vinter, ja, så det, men det kan godt være litt mildere.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men Han skal være glad det er stabilt.
1: Ja. Ja da. Nei, men da tror jeg jeg sier tusen takk, senior, for at vi fikk komme hit og prate med deg fra Radio Korgen. Og det er Dan Arnulfs radioen sin representant i kveld. Så får du ha en fin kveld videre. Og tusen takk for i kveld.
0: Takk skal du ha.